საათია. მოგესალმებით ძვირფასოსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ დასავლეთ აზერბაიჯანის სოფლებს, სოფელი ახკილსე. სოფელი ახკილსე მდებარეობს გარაგოინლუს რაიონის ტერიტორიაზე, ქარვანსარაის რაიონში. რაიონის ცენტრიდან სამხრეთ-დასავლეთით 27 კილომეტრში. ფოლად აირიმის სოფლიდან 6 კილომეტრით დაშორებით. 1988 წელს დასავლეთ აზერბაიჯანელების დეპარტაციამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. განჯა-ყარაბაღის პროვინციის დეტალურ ველურში სოფელი მოხსენიებულია როგორც განჯის პროვინციის გარაგაეს რაიონის ახკილსას რაიონი. ის ფაქტი, რომ სოფელი ამ წყაროში მოხსენიებულია დარინიქის სოფელთან ერთად, დღევანდელი ჩამბარიკის რაიონის ტერიტორიაზე, როგორც დარინიქის სოფელი და ახკილსას რაიონი, იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ისინი გვერდიგვერდ მდებარეობდნენ. ზოგიერთ წყაროში სოფლის სახელწოდება ახკილსადაც გვხვდება. სოფლის სახელწოდებას ახკილსა ძალიან მარტივი ეთიმოლოგიური ახსნა აქვს. რადგან დასავლეთ აზერბაიჯანში ახკილსას სახელი ცნობილი სოფლების უმეტესობა ისტორიის განმავლობაში სომხებით არ ყოფილა დასახლებული, ასეთ ტოპონიმებს სომხებთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. ამიტომ ან არამუსლიმურ ხშირად ქრისტიან თურქულ მოსახლეობაზე უნდა ვისაუბროთ, ან სახელის ისლამამდელ წარმოშობაზე. როგორც ცნობილია, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა ქილსა ეკლესია თავდაპირველად არაბული სიტყვა იყო და ერთ დროს ცეცხლ თაყვანის მცემელთა ტაძრებთან დაკავშირებით გამოიყენებოდა, ცეცხლის თაყვანისმის გაქრობის შემდეგ ის რეგიონში სხვა არამუსლიმურ, მათ შორის ქრისტიანულ ტაძრებათაც გამოიყენება. ამრიგად დამაჯერებელია მოსაზრება, რომ სოფელ ახკილსას სახელი თეთრი ქვისაგან ნაგებ ეკლესიას ნიშნავს. ცხადია, რომ სოფელმა სახელი მის ტერიტორიაზე მდებარე ამ ტაძრიდან მიიღო. დასავლეთ აზერბაიჯანის ვედის, ბასარ-ქეჩალის, ქეშიშ-ქენდის, დუს-ქენდის რაიონებში ახკილსას სახელის სოფლები იყო. 1897 წელს სოფელში 115 კაცი ცხოვრობდა, 1904 წელს 120, ხოლო 1919 წელს 151 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1919 წლის დასაწყისში სომეხმა დაშნაკებმა სოფელს დილიჟანის მხრიდან შეუტიეს. მოსახლეობის ნაწილი მოკლეს, გადარჩენილთა ქონება წაართვეს და სასტიკად განდევნეს სამშობლოდან. სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ სოფლის ველ ტოლვილი მოსახლეობის ნაწილი დაბრუნდა და აღადგინა დანგრეული სოფელი. 1922 წელს სოფელში 122 ადამიანი ცხოვრობდა, 1926 წელს 114, 21 წელს 166, 1959 წელს კი 187 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1930 წლამდე სოფელი დილიჟანის ოლქის ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიოდა. საბჭოთა პერიოდში სოფელი ახკილსა და სოფელი მურთეილი, რომელიც გაცილებით მაღლა გოიჩაის ტბის აღმოსავლეთით მდებარე პლატოს უკან მდებარეობს, ერთად შეადგენენ ფოლადის სოფლის საბჭოს და ამავე სახელწოდების კოლმეურნეობას, ხოლო მოგვიანებით სახელმწიფო მეურნეობის ნაწილს. სამივე სოფლის მოსახლეობა 1948-53 წლებში დეპორტაციას დაექვემდებარა და მათი ნაწილი ყაზახის რაიონში გადასახლდა. ახკილსას სოფლის

0: მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა მეცხოველეობა და სოფლის მეურნეობა იყო. სოფელში 8-წლიანი სკოლა ფუნქციონირებდა. სოფელში ცხოვრობდნენ ისეთი ტომები, როგორიცაა ყარაიექელები, ოჯახკულები, რუსტამელები, არეხლები, შაჰმარლები და შეიდები. 1997 წელს სოფელში 70 ოჯახში 154 აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა. 1998 წელს ნოემბრის ბოლოს სომეხმა აგრესორებმა სოფლის თემის ქონება წაართვეს და ისინი ბოლო კაცამდე გააძევეს სოფლიდან. სოფლის მოსახლეობა ამჟამად აზერბაიჯანის თითქმის ყველა რეგიონშია მიმოფანტული. 1991 წლის 9 აპრილს სოფელს ჯერმა კავანი ეწოდა.
1: Beynəlxalq radio milyonların həmsöhbəti.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. დასავლეთ აზერბაიჯანული სოფლები. ჩიმენქენდი. ჩიმენქენდი მდებარეობს ვედიბასრის რაიონის ჯიგენდერეს რაიონში. ბუიქედის დასახლებიდან აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში. მდინარე ვედის ნაპირზე სოფელ აშაღი ყარაბულაღის გვერდი. 1920 წლამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. 1922-98 წლებში ეს იყო სოფელი, სადაც აზერბაიჯანელები და სომხები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ. სოფელში მუსლიმი ქურთები ცხოვრობდნენ. ჩიმენქენდი დაარსდა 1860-იანი წლების ბოლოს. 80-იანი წლების დასაწყისში აშაღი ყარაბაღლარის სოფლიდან წასული ოჯახების მიერ. ეს ორი სოფელი ერთმანეთისაგან უზარმაზარი კლდით იყო გამოყოფილი, რომელსაც გარაგაია ერქვა. სოფლის სახელწოდებას ჩიმენქენდის სახელით პირველად სოფელი აშაღი ყარაბაღლარის სახელწოდებასთან ერთად ხვდები წიგნში „მასალები ამიერკავკასიის ტერიტორიის სახელმწიფო გლეხების ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლისათვის“. იმავე წყაროს თანახმად, აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩიმენქენდის სოფლების საერთო მოსახლეობა 85 ოჯახში 853 ადამიანს შეადგენდა. სოფლის სახელწოდების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით სოფელმა თავისი სახელი მიიღო იმ ფაქტიდან, რომ ის გაშენებული იყო მწვანე მდელოებით გაშენებულ დიდ ტერიტორიაზე, თუმცა მდელოები ადგილობრივი გამოთქმით წარმოითქმის როგორც ჩემენი, ჩიმენლიქი. სოფლის სახელი ჩამოყალიბდა როგორც ჩემენი და არა როგორც ჩამენი. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, რომ სოფელმა ეს სახელი მიიღო თურქეთის ყარაჩემენის რაიონის მოსახლეობის მიერ დაარსების გამო, თუმცა მსგავსი ტოპონიმები მიმოფანტულია მთელ თურქულ სამყაროში. ერევნის გუბერნიის დერეჩიჩეკის რაიონში იყო სოფელი ჩიმენგუთი, აღმოსავლეთ ანატოლიაში ჩიმენბელის მთა, ხოლო აზერბაიჯანის ფიზულის რაიონში ჩიმენქენდის სოფლები. ყაზახეთში არის ჩიმენქენდის ქალაქი და პროვინცია. დასავლეთ აზერბაიჯანის ბოიკ-კარაქილსის რაიონში მდებარე სოფლის ჰამზა ჩიმენისა და ამავე სახელწოდების პლატოს სახელწოდებებიც ერთი ფუძიდან მომდინარეობს. 1914 წელს აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩიმენქენდის სოფლების მოსახლეობა ერთად 1869 ადამიანს მიაღწია. 1918 წლებში აშაღი ყარაბაღლარ ჩიმენქენდის სომხური აგრესიის სამიზნე გახდა. ვედიბასრის გამათავისუფლებელი არმიის ერთ-ერთი წამყვანი რაზმი, რომელიც ეროვნული თავდაცვის ომში აჯანყდა და ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია სომხურ აგრესიას, ჩიმენქენდში იყო განლაგებული. მას ხელმძღვანელობდა სულთან ხან მარანდი, ვედიბასრის ეროვნული კომიტეტის 11 წევრიდან ერთ-ერთი. აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩიმენქენდის სოფლების მოსახლეობა რეგიონში საბჭოთა მმართველობის დროს მშობლიურ მიწებს დაუბრუნდა, თუმცა მათი უმეტესობა ჩიმენქენდის ტერიტორიაზე დასახლებას ამჯობინებდა. აშაღი ყარაბაღლარის სოფელმა თანდათან ჩიმენქენდს დაუთმო ადგილი და ისტორიის ასპარეზიდან გაქრა. 1922 წელს ჩიმენქენდში დაბრუნებული მაცხოვრებლების რაოდენობა 880 იყო, თუმცა მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად სომხეთის მთავრობამ იმ წელს ჩიმენქენდში საზღვარგარეთიდან 210 სომეხი ემიგრანტი ჩაასახლა. 1926 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობა 680-ს აღწევდა სომხების 141-ს. 1931 წელს 663 აზერბაიჯანული და 78 სომეხი იყო. 1931 წელს სოფელში ასევე 34 მუსლიმი ქურთი იყო რეგისტრირებული. 1927 წელს ვედის რაიონის ორ ადმინისტრაციულ რაიონად დაყოფამ და მთიან ნაწილში ჩიმენქენდის ცენტრით ყარაბაღლარის რაიონის შექმნამ სოფლის ეკონომიკური დასაცხოვრებლები ცხოვრების სწრაფი განვითარების საშუალება მისცა. მოკლე დროში სოფელში აშენდა ერთი და ორსართულიანი ადმინისტრაციული და კერძო შენობები და სოფელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. 1929 წელს
სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობამ 4600-ს მიაღწია. აქ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია განმარტოს საკითხი, თუ რატომ ეწოდა ვედის ტერიტორიაზე ახლად შექმნილ რაიონს ყარაბაღლარი. საქმე იმაშია, რომ რადგან ჩემენქენდი ვედის და ახალი ყარაბაღლარის რაიონების ცენტრი იყო და ბოიქ ვედის დასახლება ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობდა, ამას საბჭოთა ხელმძღვანელობისათვის ბევრი პრობლემა შეეძლო შეექმნა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა, მათ ახალი რაიონის სახელწოდებად სოფელ ყარაბაღლარის ზემო ყარაბაღლარის სახელი აირჩიეს. რაიონის სახელსა და მის ცენტრს ჩემენქენ შორის სახელწოდების შეუსაბამობის შედეგად წარმოშვილი ახალი კითხვების თავიდან ასაცილებლად მას ჩემენქენდი და იუხარი ყარაბაღლარი, რომელიც ოდესღაც სოფელ აშაღა ყარაბაღლარს ცვლიდა, ერთ სოფლად ყარაბაღლარა დაღიარეს. სინამდვილეში რაიონის ცენტრი არა ყარაბაღლარი, არამედ ჩემენქენდი იყო. 1953 წლის დეპორტაციების დროს ყარაბაღლარის რაიონი გაუქმდა და 1948-49 წლებში ჩემენქენდის აზერბაიჯანული მოსახლეობა იძულებით გადაასახლეს. აზერბაიჯანში, თუმცა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ რიგი ოჯახი დაუბრუნდა და განაგრძო ცხოვრება მშობლიურ სოფელში. იმ დროს სოფელს უბრალოდ ჩემენი ერქვა. 1970

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.

გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ დასავლეთ აზერბაიჯანის სოფლებს, სოფელი ახკისე. სოფელი ახკისე მდებარეობს გარაგოინლუს რაიონის ტერიტორიაზე, ქარვანსარაის რაიონში, რაიონის ცენტრიდან სამხრეთ დასავლეთით 27 კილომეტრში, ფოლად აირიმის სოფლიდან 6 კილომეტრით დაშორებით. 1988 წელს დასავლეთ აზერბაიჯანელების დეპარტაციამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. განჯა-ყარაბაღის პროვინციის დეტალურ ველურში სოფელი მოხსენიებულია როგორც განჯის პროვინციის გარაგაიას რაიონის ახკისას რაიონი. ის ფაქტი, რომ სოფელი ამ წყაროში მოხსენიებულია დარინიქის სოფელთან ერთად, დღევანდელი ჩამბარიკის რაიონის ტერიტორიაზე, როგორც დარინიქის სოფელი და ახკისას რაიონი, იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ისინი გვერდიგვერდ მდებარეობდნენ. ზოგიერთ წყაროში სოფლის სახელწოდება ახკისადაც გვხვდება. სოფლის სახელწოდებას ახკისა ძალიან მარტივი ეტიმოლოგიური ახსნა აქვს, რადგან დასავლეთ აზერბაიჯანში ახკისას სახელი ცნობილი სოფლების უმეტესობა ისტორიის განმავლობაში სომხებით არ ყოფილა დასახლებული. ასეთ ტოპონიმებს სომხებთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. ამიტომ ან არამუსლიმურ ხშირად ქრისტიან თურქულ მოსახლეობაზე უნდა ვისაუბროთ, ან სახელის ისლამამდე წარმოშობაზე. როგორც ცნობილია, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა ქილსა ეკლესია თავდაპირველად არაბული სიტყვა იყო და ერთ დროს ცეცხლ თაყვანისმცემელთა ტაძრებთან დაკავშირებით გამოიყენებოდა, ცეცხლის თაყვანისმცემლის გაქრობის შემდეგ ის რეგიონში სხვა არამუსლიმურ, მათ შორის ქრისტიანულ ტაძრებათაც გამოიყენება. ამრიგად დამაჯერებელია მოსაზრება, რომ სოფელ ახკისას სახელი თეთრი ქვისაგან ნაგებ ეკლესიას ნიშნავს. ცხადია, რომ სოფელმა სახელი მის ტერიტორიაზე მდებარე ამ ტაძრიდან მიიღო. დასავლეთ აზერბაიჯანის ვედის, ბასარ-ქეჩარის, ქეშიშ-ქენდის, დუს-ქენდის რაიონებში ახკისას სახელი სოფლები იყო. 1897 წელს სოფელში 115 კაცი ცხოვრობდა, 1904 წელს 120, ხოლო 1919 წელს 141 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1919 წლის დასაწყისში სომეხმა დაშნაკებმა სოფელს დილიჟანის მხრიდან შეუტიეს, მოსახლეობის ნაწილი მოკლეს, გადარჩენილთა ქონება წაართვეს და სასტიკად განდევნეს სამშობლოდან. სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ სოფლის ველ ტოლვილი მოსახლეობის ნაწილი დაბრუნდა და აღადგინა დანგრეული სოფელი. 1922 წელს სოფელში 122 ადამიანი ცხოვრობდა, 1926 წელს 114, 21 წელს 166, 1959 წელს კი 187 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1920 წლამდე სოფელი დილიჟანის ოლქის ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიოდა. საბჭოთა პერიოდში სოფელი ახკისა და სოფელი მურთეილი, რომელიც გაცილებით მაღლა გოიჩაის ტბის აღმოსავლეთით

0: მდებარე პლატოს უკან მდებარეობს ერთად შეადგენენ ფოლადის სოფლის საბჭოს და ამავე სახელწოდების კოლმეურნეობას, ხოლო მოგვიანებით სახელმწიფო მეურნეობის ნაწილს. სამივე სოფლის მოსახლეობა 1948-53 წლებში დეპორტაციას დაეკვა მდებარე და მათი ნაწილი ყაზახის რაიონში გადასახლდა. ახტილსა სოფლის მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა მეცხოველეობა და სოფლის მეურნეობა იყო. სოფელში 8-წლიანი სკოლა ფუნქციონირებდა. სოფელში ცხოვრობდნენ ისეთი ტომები, როგორიცაა ყარაიექელები, ოჯახკულები, რუსტამელები, არეხლები, ჩაჰმარლები და შეიდები. 1987 წელს სოფელში 70 ოჯახში 154 აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა. 1988 წლის ნოემბრის ბოლოს სომეხმა აგრესორებმა სოფლის თემის ქონება წაართვეს და ისინი ბოლო კაცამდე გააძევეს სოფლიდან. სოფლის მოსახლეობა ამჟამად აზერბაიჯანის თითქმის ყველა რეგიონშია მიმოფანტული. 1991 წლის 9 აპრილს სოფელს ჯერმაკავანი ეწოდა.
1: Бен Алхалк радио. Миллионларын

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. დასავლეთ აზერბაიჯანული სოფლები. ჩიმენქენდი. ჩიმენქენდი მდებარეობს ვედიბასრის რაიონის ჯიგენდერეს რაიონში. ბუიქედის დასახლებიდან აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში. დინარე ვედის ნაპირზე სოფელ აშაღი ყარაბულაღის გვერდით. 1900 წლამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. 1922-98 წლებში ეს იყო სოფელი, სადაც აზერბაიჯანელები და სომხები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ. სოფელში მუსლიმი ქურთები ცხოვრობდნენ. ჩიმენქენდი დაარსდა 1860-იანი წლების ბოლოს. 80-იანი წლების დასაწყისში აშაღი ყარაბაღლარის სოფლიდან წასული ოჯახების მიერ. ეს ორი სოფელი ერთმანეთისაგან უზარმაზარი კლდით იყო გამოყოფილი, რომელსაც გარაგაია ერქვა. სოფლის სახელწოდებას ჩიმენქენდის სახელით პირველად სოფელი აშაღი ყარაბაღლარის სახელწოდებასთან ერთად ხვდები წიგნში „მასალები ამიერკავკასიის ტერიტორიის სახელმწიფო გლეხების ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლისათვის“. იმავე წყაროს თანახმად, აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩიმენქენდის სოფლების საერთო მოსახლეობა 85 ოჯახში 853 ადამიანს შეადგენდა. სოფლის სახელწოდების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით სოფელმა თავისი სახელი მიიღო იმ ფაქტიდან, რომ ის გაშენებული იყო მწვანე მდელოებით.

ურდი ტერიტორიაზე, თუმცა მდელოები ადგილობრივი გამოთქმით წარმოითქმის როგორც ჩემენი, ჩიმენლიქი. სოფლის სახელი ჩამოყალიბდა როგორც ჩემენი და არა როგორც ჩამენი. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, რომ სოფელმა ეს სახელი მიიღო თურქეთის ყარაჩემენის რაიონის მოსახლეობის მიერ დაარსების გამო, თუმცა მსგავსი ტოპონიმები მიმოფანტულია მთელ თურქულ სამყაროში. ერევნის გუბერნიის დერეჩიჩეკის რაიონში იყო სოფელი ჩემენგუთი, აღმოსავლეთ ანატოლიაში ჩემენბელის მთა, ხოლო აზერბაიჯანის ფიზულის რაიონში ჩემენქენდის სოფლები. ყაზახეთში არის ჩემენქენდის ქალაქი და პროვინცია. დასავლეთ აზერბაიჯანის ბოიკ-კარაქილსის რაიონში მდებარე სოფლის ჰამზა ჩემენისა და ამავე სახელწოდების პლატოს სახელწოდებებიც ერთი ფუძიდან მომდინარეობს. 1914 წელს აშაღი ყარაბოღლარისა და ჩემენქენდის სოფლების მოსახლეობა ერთად 1869 ადამიანს მიაღწია. 1918 წლებში აშაღი ყარაბაღლა ჩემენქენდის სომხური აგრესიის სამიზნე გახდა. ბედი ბასრის გამათავისუფლებელი არმიის ერთ-ერთი წამყვანი რაზმი, რომელიც ეროვნული თავდაცვის ომში აჯანყდა და ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია სომხურ აგრესიას, ჩემენქეთში იყო განლაგებული. მას ხელმძღვანელობდა სულთან ხან მარანდი, ბედი ბასრის ეროვნული კომიტეტის 11 წევრიდან ერთ-ერთი. აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩემენქენდის სოფლების მოსახლეობა რეგიონში საბჭოთა მმართველობის დროს მშობლიურ მიწებს დაუბრუნდა, თუმცა მათი უმეტესობა ჩემენქენდის ტერიტორიაზე დასახლებას ამჯობინებდა. აშაღი ყარაბაღლარის სოფელმა თანდათან ჩემენქენდს საუთმო ადგილი და ისტორიის ასპარეზიდან გაქრა. 1922 წელს ჩემენქენში დაბრუნებული მაცხოვრებლების რაოდენობა 880 იყო, თუმცა მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად სომხეთის მთავრობამ იმ წელს ჩემენქენში საზღვარგარეთიდან 210 სომეხი ემიგრანტი ჩაასახლა. 1926 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობა 690-ს აღწევდა სომხების 141-ს. 1931 წელს 663 აზერბაიჯანული და 78 სომეხი იყო. 1931 წელს სოფელში ასევე 34 მუსლიმი ქურთი იყო რეგისტრირებული. 1937 წელს ბედის რაიონის ორ ადმინისტრაციულ რაიონად დაყოფამ და მთიან ნაწილში ჩემენქენდის ცენტრით ყარაბაღლარის რაიონის შექმნამ სოფლის ეკონომიკური დასაცხოვრებლები ცხოვრების სწრაფი განვითარების საშუალება მისცა. მოკლე დროში სოფელში აშენდა 1-2 სართულიანი ადმინისტრაციული და კერძო შენობები და სოფელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. 1939 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობამ 4600-ს მიაღწია. აქ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია განმარტოს საკითხი, თუ რატომ ეწოდა ვედის ტერიტორიაზე ახლა შექმნილ რაიონს ყარაბაღლარი. საქმე იმაშია, რომ რადგან ჩემენქენდი ვედის და ახალი ყარაბაღლარის რაიონების ცენტრი იყო და ბოიქ ვედის დასახლება ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობდა, ამას საბჭოთა ხელმძღვანელობისათვის ბევრი პრობლემა შეეძლო შეექმნა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა, მათ ახალი რაიონის სახელწოდებად სოფელ ყარაბაღლარის ზემო ყარაბაღლარის სახელი აირჩიეს. რაიონის სახელსა და მის ცენტრს ჩემენქენდს შორის სახელწოდების შეუსაბამობის შედეგად წარმოშვილი ახალი კითხვების თავიდან ასაცილებლად მას ჩემენქენდი და იუხარი ყარაბაღლარი, რომელიც ოდესღაც სოფელ აშაღა ყარაბაღლარს ცვლიდა, ერთ სოფლად ყარაბაღლარა დაღიარეს. სინამდვილეში რაიონის ცენტრი არა ყარაბაღლარი, არამედ ჩემენქენდი იყო. 1953 წლის დეპორტაციების დროს ყარაბაღლარის რაიონი გაუქმდა და 1948-49 წლებში ჩემენქენდის აზერბაიჯანული მოსახლეობა იძულებით გადაასახლეს აზერბაიჯანში, თუმცა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ რიგი ოჯახი დაუბრუნდა და განაგრძო ცხოვრება მშობლიურ სოფელში. იმ დროს სოფელს უბრალოდ ჩემენი ერქვა. 1972 წელს სოფლის მოსახლეობა 1917 ადამიანს შეადგენდა. 1978 წლის 25 იანვარს სომხეთის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ჩემენქეთს ურძაწორი ეწოდა, ხოლო 1988 წელს სოფლის მთელი აზერბაიჯანული მოსახლეობა განდევნეს მამა-პაპა ეუდი მიწებიდან.